Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

krajem prošle nedelje bila domaćin sastanka predstavnika sremskih opština i delegacije predstavnika Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije iz Hrvatske sa ciljem dodatnog produbljivanja prekogranične saradnje i pripreme za nove zajedničke projekte podržene od strane Fonda Evropske unije. Na radnom sastanku u gradskoj kući u Rumi, gde su pored predstavnika domaćina prisustvovali i predstavnici opštine Irig i Pećinci, razgovaralo se o mogućnostima zajedničkog nastupa u budućim programima prekogranične saradnje, kao i o razmeni iskustava u oblasti lokalnog i regionalnog razvoja.

0: Svetitelju u čast podignute su i brojne crkve zadužbine. U Beogradu u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu čuva se omofor Svetog Vasilija, slavi se i kao krsna slava. Po narodnom običajnom kalendaru na ovaj dan se ne rade teški poslovi, ali valja da se očisti kuća kako bi, veruje se, čitave godine u domu vladali harmonija i mir.
1: Ukratko.
0: Online prijave za osmi rumski polumaraton zvanično su otvorene u subotu 9. maja, tačno u podne, a već u prvim minutima stigli su i prvi prijavljeni učesnici. Najbrži su bili Dragoljub Radović iz Novih Karlovaca, koji se prvi prijavio za polumaratonsku trku, kao i Predrag Pavlović iz Rume, koji je prvi prijavljen za trku zadovoljstva. Obojica su među prvima izvršili i uplatu kotizacije, pa su na taj način osvojili besplatno učešće, uz mogućnost da svoju kotizaciju poklone osobi po izboru. Ovogodišnji osmi rumski polumaraton biće održan 19. septembra sa početkom u 16 časova.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove, Rume i Šida evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je povređena.

Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma, radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promjena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi pre

Na redovnoj izbornoj skupštini Opštinskog fudbalskog saveza Ruma predstavnici klubova ukazali su poverenje novom starom predsedniku profesoru doktoru Siniši Sremcu, koji će i u narednom mandatnom periodu do 2030. godine obavljati funkciju prvog čoveka rumskog fudbala. Nakon izbora profesor doktor Siniša Sremac zahvalio je predstavnicima klubova na ukazanom poverenju i istakao da će prioriteti u narednom periodu biti ulaganje u sportsku infrastrukturu, kao i otvaranje novih škola fudbala širom rumske opštine.

0: Marketing. Marketing. Poliklinika Ginako, Ruma, 472-383. Dijagnostika i konzervativno lečenje deformiteta vrata, grudnog koša, kičmenog stuba, kukova, kolena, stopala, korektivne longete i cipele, ultrazvučni pregledi kukova kod beba, male hiruške intervencije, masna tkiva, mladeži, urasli nokti, prevencija i lečenje bolesti urogenitalnog trakta, poslovno-tehnička saradnja sa Zavodom za laboratorijsku dijagnostiku MedLab Novi Sad, sve standardne i specijalizovane laboratorijske analize. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium, Ruma, 472-383.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ruma je krajem prošle nedelje bila domaćin sastanka predstavnika sremskih opština i delegacije predstavnika Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije iz Hrvatske sa ciljem dodatnog produbljivanja prekogranične saradnje i pripreme za nove zajedničke projekte podržene od strane Fonda Evropske unije. Na radnom sastanku u gradskoj kući u Rumi, gde su pored predstavnika domaćina prisustvovali i predstavnici opštine Irig i Pećinci, razgovaralo se o mogućnostima zajedničkog nastupa u budućim programima prekogranične saradnje, kao i o razmeni iskustava u oblasti lokalnog i regionalnog razvoja.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Poliklinika Ginako, Ruma 472-383. Ginekologija i akušerstvo, prevencija raka ženskih polnih organa, lečenje promena laserskim aparatom, kontracepcija, ginekološke intervencije, biopsije, konizacije, prekidi trudnoće. Dijagnostika steriliteta, prevencija i lečenje tegoba klimakterijuma, standardni i Doppler ginekološki i trudnički ultrazvučni pregledi, sertifikovani nalazi prenatalnih trudničkih testova BRAMS i NIFTI. Primarius, doktor medicinskih nauka Jadranka Ravić i doktori medicine Slavko Arbanas i Boris Divić. Poliklinika Ginako, poslovni centar Atrium Ruma, 472-383. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Radio Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.